0: 去给他拿双筷子。
1: 哎，
2: あなたのご飯よ、食べて。
3: ありがとう。
0: 哎，长毛了。
4: 松野先生，哎，别动，别动，别动。我一直也没抽空来看你，真是不好意思啊。
2: あなたを看病する時間がずっと少ないなかったの。
3: 俺は軍人だ。堂々と死にたい。
1: 他说他是军人，他希望死得磊落。
4: 哦，你是军人就应该知道国际公约，凡是放下武器的人，都会受到特殊的优待。
2: 軍人だから国際条約をしているはずです。武器を離したら別です。
3: 国際条約によれば、俄羅斯中に送るはずだろう。
1: 他说，如果按照国际公约，咱们应该把他送到俘虏营里面。
4: 哦，那你觉得？